dan ran na cho ebe bi mu tan ma ye be so nyankopon e bie ye ni ni ye hu okun a okun ma ye ya

0: Eyano kresa yariye eja ye. Obi bre, obi dampen meka se ya peja obi nai ewa hospital bed defo yinti. Memu aha emu wakwaba. Aha ye hello 101.5 FM so. No mienu abo apa honsi mano enwotre. Ene ye fiada fufro nyankupon edia chaye. Unyati enyumi na wote enidia. Ne ye empom tisanyi jumedie. Ene ye da fufro ye si etrenti ya. Ye nyachaswa entine apo mdinko mono ye bedibim. Ene hube hiyan. Enhube hiyan ma. Mame o papa ukunu oma obia enkomo na ebedi no ehia obia enti ma fidie ne nkosoa enna ha na sade na otwe bia ye no no afia se wabo nsuo ha enti owo health tidbits kakra wo wiya ya boafo o mo fa dwumadie ne ho ka odo ma sitew na afemi ne doctor ya tena se na ya bo enkomo oba afia kwa aba
1: ya nwe sta se wa
0: ai fro so ho ye die easy we ai fro ti on kan so akwa ba
1: e
0: bo de ru o hu ninge na ye wa ko ya ai fro di e sa ne be ye oba e no de e fa hin
1: ah me da se sta se wa ene me de ye ko eye energy drink ah ye tu ye ni esi so a Yenum. Na dear ma may I send me a hua juma ye se this week ye may be juma me for ka anopana ena me who se mate nino aje energy drink no a wanum se wedidi se wani di ye one de wanum ena mostly so ya wuta se ekrukra boys no Omo no se ensuo.
0: Ebi di bopan no so de tena ho.
1: But amon fo adwin yan ko so se energy drink bebrebe no e praying.
0: Se caffeine wo.
1: Yes. En si ene ye ka bi bi kakra e de afa energy drink nsunsun so boni a esime de brey ni pedua no. Na de di kan kra no. Energy drink e ya de bi a eni se yede ya hoto su bebre esan se ebeti me ahaye ni pedria asan ahaya pomudin kra anhwe ya emwa ye kra o se ebeti me aha eye ya koma nsunsanso a edikan no no en so ta uyo bi a wota no energy drinker